0: アロカシータ。
1: アロカシータ。
2: おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。お
1: ー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。おー。
0: Cinderella sang the scene.
1: Na ate chicho cha kulemie.
2: Vida kudini ke dini ke.
3: Dije gayo. Ela tigini wangu leo.
4: Ladies and gentlemen.
3: Dije gayo.
2: Vida kudige.
3: Luna we rutunga.
2: Orutunga.
3: Vida kudige.